Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.